sembarangan, kita kasih challenge aja buat mereka. Gimana rasanya nyetir sambil makan snack pakai baju kotor gara-gara sampah yang jatuh tadi?

0: Baik teman Pro 2, muslimin dan juga muslimah, tiba saatnya azan maghrib bagi wilayah Gorontalo.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.